Mitte din boss, tu vien de doc, te faci na fod. Rimă cu o cosă că sabi vudur, o pasată să-și cord. Pe român și stai tu, ea lor a stat în apoc. Esta vida că corre, tu și gabi de cocos.